brama ka bara ye bara dilan ye brafo brama ka bara ye bara feere fana ye ni brafo brama tilala ka bara dilan la brafo brama ba ka bara dɔ feere ni brafo brama tilala ka bara dilan la